בינינו. עשיתי את זה חזר, טימו. עזר לחשבר את תי, לזה נשארו סקמבי. זה הייתה סמבאבס, ביצנה זו היא בזינדר. תאטה זה ממס, אנגש פאטי מהיים, נתעלה קינדר. והם דו משנתה כזוי חזם, צלמקים ונגרוי סעד כוחר, וסמאות אינציגי זוגט.

מבין מה אצלך מבפנים. אז אל תוותר, אל תוותר, אני לא ממהר. צחוק הילדי ירפא את השנים. אני

0: בנשמתי בחמלה רבה אמונתך.
1: בוקר טוב, כאן נפתחים שידורי קול חי מיוזיק, ערוץ המוזיקה שלכם ב-102.5 FM. לשידורי קול חי תוכלו להזין בתדרים 93 ו-92.8 FM.

0: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
1: וואו, זה היה טעים, אפשר עוד?
2: בשמחה.
1: יש, תודה.
2: אבל בפעם הבאה שנכין.
3: המנה נעלמת? הסוד הוא בשמנת. עם מגוון השמנות והרטבים של יודבטה, תיהנו עם מגוון מנות עשירות במרקם מפנק ובטעם נפלא. שמנת יודבטה.
4: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
6: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
7: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
8: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
9: בבריאות לא מחכים. לאומית.
8: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
10: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
11: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
10: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
11: 054-27-888-47.
10: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
11: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
12: Music. Music. Kol Chai Music.

0: חדש, מאוחדת לונג'ביטי, תוכנית רפואית אישית לחיים בריאים לגילאי 40 עד 65. תזונה, חוסן נפשי, שינה, פעילות גופנית, גורמי סיכון לבביים ועוד. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 3833. מאוחדת, רמה אחרת.
1: א', סטופ. טוב, אז משפחה באות ג' יש לך?
2: משפחה? אני עדיין מחפש.
3: ילדים וילדות רבים לא זוכים לגדול עם משפחתם. כשאתם הופכים למשפחת אומנה, אתם זוכים להעניק להם בית ומשפחה, זמנית אבל יציבה, והזדמנות לגדול בסביבה מחבקת ומתאימה. למידע ולהצטרפות חייגו 118 או ייכנסו לאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי.
4: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
5: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
6: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים, המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.
7: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
8: רק מיוזיק, כל חי מיוזיק.

0: קול חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב לוי ברוק.
1: מאזינים יקרים, ההפטרה השבוע היא לא פשוטה, אפילו כבדה, יש בתוכחות קשות על עם ישראל. אבל רבי לוי יצחק מברדיצ'ו מלמד אותנו להסתכל גם אחרת. אחד הפסוקים אומר, אוי גוי חוטא עם כבד אבון. מה פירוש עם כבד אבון? אפשר להבין, עם שמלא באבונות, הוא כבד מרוב אבונות. אבל רבי לוי יצחק מברדיצ'ו מפרש את זה אחרת לגמרי. עם כבד אבון. עם שכבד עליו לעשות עבירות. העבירות כבדות עליו. אין לו חשק, אין לו כוחות, ואין לו כלים לעשות עבירות. עם ישראל, לא משנה מה, הוא עם טוב. עם שצריך לדבר עליו טוב. צריך למצוא את הטוב שבו. וכל אחד מאיתנו צריך עכשיו להתחזק. אנחנו בשלושת השבועות בזמן של חיזוק של אהבת חינם. לראות טוב. לראות עם כבד אבון, מה אני רואה פה? אנשים שקשה להם לעשות עבירות. לא בא להם בקלות, לא זה האמת שלהם. האמת שלהם זה שהם, יש להם נשמות גדולות, שמסתכלים ככה על יהודי, רואים, זוכים לראות את זה גם בעיני בשר, שיהיה לכולנו יום טוב ומבורך.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה, עם הרב לוי ברוק.
2: כל חי מיוזיק.
0: ועכשיו, רק מיוזיק, בעריכת יודי סי.

0: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים, זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
1: קומה עליונה.
2: שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
3: בבריאות לא מחכים. לאומית.
2: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
4: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים. ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
6: קיץ של מתנות, התחלות חדשות.
7: קיץ של מבצעים ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. גבינה צהובה מגורדת, 500 גרם טרה, רק ב-29 שקלים ו-90. שלישיית פיצה מממיה, תנובה, רק ב-36 שקלים ו-90. דג מושט עם אור, כפו, לא כולל רוזנרס, רק ב-12 שקלים ו-90 לקילו. פילה סלמון כפו עם אור, רוזנרס, רק ב-79 שקלים ו-90 לקילו. רביעיית נדחי טונה בשמן או במים, טעמן או מעולה, רק ב-14 שקלים ו-90. טיטולי פרימיום, 4, רק ב-110 שקלים. ועוד מגוון מבצעים שווים. רוצו לסניפים, בכפוף לפרסומים.
6: קיץ

0: longevity. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וחלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם הלונג'ביטי באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
1: וואו, זה היה טעים, אפשר עוד?
2: בשמחה.
1: יש, תודה.
2: אבל בפעם הבאה שנכין.
3: המנה נעלמת? הסוד הוא בשמנת. עם מגוון השמנות והרטבים של יודבטה, תיהנו עם מגוון מנות עשירות במרקם מפנק ובטעם נפלא. שמנת יודבטה.
4: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מוקד החיות 24 שעות ביממה.
5: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
6: רק מיוזיק. כל חי מיוזיק.

אצלך מבפנים. אז אל תוותר, אל תוותר, אני לא אמהר. צחוק הילדים ירפא את השנים.

0: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט. חדש, מאוחדת לונג'ביטי, תוכנית רפואית אישית לחיים בריאים לגילאי 40-65, תזונה, חוסן נפשי, שינה, פעילות גופנית, גורמי סיכון לבביים ועוד. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 3833. מאוחדת, רמה אחרת.
1: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
2: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
1: התרומה לכלל פעילות העמותה.
3: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
4: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מוקד החיות 24 שעות ביממה.
3: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
5: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
6: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
5: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
6: 054-27-888-47.
5: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
6: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
7: Music. Kol Chai Music.

0: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
2: וואו, זה היה טעים, אפשר עוד?
3: בשמחה.
2: יש, תודה.
3: אבל בפעם הבאה שנכין.
4: המנה נעלמת? הסוד הוא בשמנת. עם מגוון השמנות ורטבים של יודבטה, תיהנו עם מגוון מנות עשירות במרקם מפנק ובטעם נפלא.
5: שמנת יודבטה.
6: גם בבית שלכם שומעים...
7: די!
8: די!
9: די!
6: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
10: קומה עליונה.
11: שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
12: בבריאות לא מחכים. לאומית.
11: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
13: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
14: רק מיוזיק. כל חי מיוזיק.

פשוטית זה חזרתים. אז זה לחשבר את תאי, מזיד נשתרוס כמבי, זה הידי סמבאבס, ליצנה זו היא בזינדר. תאטה זה ממס, אנגש פאטי מהיים, מתאר הקינדר. והנדו משנתה כזו חזם, צלמקים ונגרוי סרטוכר, וסמהרתין ציגזוקט.

0: בקיץ הזה, מאוחדת דואגת לכל מה שהג'וניורים שלכם צריכים. ועכשיו, מגוון מוצרי פארם לתינוקות וילדים במחירים אטרקטיביים במיוחד. ובנוסף, מוצר שני ב-50% הנחה. ג'וניור פרייס במאוחדת פארם. מאוחדת ג'וניור. ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט. לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
1: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
0: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
1: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
0: 054-27-888-47.
1: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
0: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר. Music. Kol Chai Music.

0: ועכשיו, מנדי וייס מנגן לכם את היום.
1: כל חי מיוזיק 102.5 FM, בוקר טוב, מה שלומכם? יום שני בשבוע, כ"ח בתמוז תשפ"ו, מה העניינים? מה מצב השמחה שלכם בבוקר זה? ראיתם, כמעט אמרתי איך החיוכים שלכם, אבל זה של ירון, אז מה מצב החיוכים שלכם? איך אתם שורדים את התקופה, את הגלות הזאת, את הווקלי הזה? האם אתם בסדר? דברו אליי ב-058-600-1025 בוואטסאפ, או בתיבה הקולית. פשוט שגרו לשם הודעות קוליות, כמה שאתם רוצים. גם מה שכאן בבריטניה לא מגיע אליי על הוואן, אחרי זה אני יושב, אני שומע הכל. 077-613-7000-8. דרך המייל, הדואר החשמלי והאלקטרוני שלנו, הדיגיטלי אפילו הייתי אומר, rstrudel@kcm.fm, ומה עוד יש לנו? בנר, לחצן הודעה לשידור באתר MS ובקcm.fm. טוב, נתחיל עם התהילים היומי, מה אתם אומרים? תהילים ליום כ"ח בחודש, הנה זה בא, סנדי אופמן, שר מידד טסה, על נערות בבל.

היין קהל קביר, לא אימאס, תפילס רבם, ליפה שמלצר. וואו, איזה שיר זה מצמרר. תפילת רבים, בואו נתפלל יחד, וקהל קביר, לא אימאס תפילתנו. הנה עדי גביסון עכשיו, קצת ממך.

0: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
1: וואו, זה היה טעים, אפשר עוד?
2: בשמחה.
1: יש, תודה.
2: אבל בפעם הבאה שנכין.
0: המנה נעלמת? הסוד הוא בשמנת. עם מגוון השמנות ורטבים של יודבטה, תיהנו עם מגוון מנות עשירות במרקם מפנק ובטעם נפלא. שמנת יודבטה.
3: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: הקיץ הזה זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, ברקוטו ואקספרס מאדרין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. חפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
5: אלף! סטופ! טוב, אז משפחה באות ג' יש לך?
6: משפחה? אני עדיין מחפש.
7: ילדים וילדות רבים לא זוכים לגדול עם משפחתם. כשאתם הופכים למשפחת אומנה, אתם זוכים להעניק להם בית ומשפחה, זמנית אבל יציבה, והזדמנות לגדול בסביבה מחבקת ומתאימה. למידע ולהצטרפות, חייגו 118, או ייכנסו לאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי.
8: בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת. ובזכות תרומתכם, בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
9: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
8: התרומה לכלל פעילות העמותה.
10: קומה עליונה.
11: שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
12: בבריאות לא מחכים. לאומית.
11: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
13: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
14: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
15: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
14: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
15: 054-27-888-47.
14: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
15: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
16: מנדי וייס, מנהל לכם את היום.

וואי, אחלה שיר השיר הזה, מה זה? זה פנינה ווקלית פשוט מופלאה, מאיר בן דרור, מנדי ג'רופי, קרן, אורה, עכשיו שיר אהוב, במיוחד, שי זוהר.

מנחם ברנשטיין, איציק ארטמן, ביזן קרצ'מה, או כפי שאמרנו בשולמה לייכם, שמי יודע מה יעלה בגורל התוכנית הזאת, ביזנס קרצ'מה. כן, אחלה ביצוע ווקלי. עכשיו, שבת חברים, או שבת חברים, מה שתרצו, מה שתבחרו, מי שאונו.

0: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
1: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
2: סאנו רצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות שגם דוחה תיקנים. סאנו רצפז פלוס משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סאנו רצפז פלוס, לבית נקי מתיקנים. מה הבעיה? קחו סאנו.
3: כי בירבו יומי חום, ויותר יסבו לחום.
4: חדש, מאוחדת לונג'ביטי, תוכנית רפואית אישית לחיים בריאים לגילאי 40-65, תזונה, חוסן נפשי, שינה, פעילות גופנית, גורמי סיכון לבביים ועוד. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 3833. מאוחדת, רמה אחרת.
5: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים, זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
6: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
7: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
8: מנדי וייס מנגן לכם את היום.

כולם אליך יסברו לתת אוכלם בעיתון נפתלי קמפה מפציץ בווקלי. באמת, כאילו יש רק ווקלי בעולם, ככה זה מרגיש. הנה שלומיתו השיג לה, שם האורץ ומלויו, הלחן של יצחק פוקס.

אוי במסתורם, טיב כנפשי, פיני אין אורן. איזה שיר זה. כמה דמעות השיר הזה מזיל מעינינו. ממשיכים, ממשיכים, רבותיי, ממשיכים עם הקו הזה של השבועות האלה, של האמונה. שמחה ליינר עם מחרוזת, אני מאמין.

0: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים, זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
1: וואו, זה היה טעים, אפשר עוד?
2: בשמחה.
1: יש, תודה.
2: אבל בפעם הבאה שנכין.
3: המנה נעלמת? הסוד הוא בשמנת. עם מגוון השמנות ורטבים של יודבטה, תיהנו עם מגוון מנות עשירות במרקם מפנק ובטעם נפלא. שמנת יודבטה.
4: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. מגוון שירותי רפואה מהבית ומכל מקום, ביישומון, באתר ובוואטסאפ.
5: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
6: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
7: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
8: בבריאות לא מחכים. לאומית.
7: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
9: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים. ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: א', סטופ, טוב, אז משפחה באות ג' יש לך?
12: משפחה? אני עדיין מחפש.
13: ילדים וילדות רבים לא זוכים לגדול עם משפחתם. כשאתם הופכים למשפחת אומנה, אתם זוכים להעניק להם בית ומשפחה, זמנית אבל יציבה, והזדמנות לגדול בסביבה מחבקת ומתאימה. למידע ולהצטרפות חייגו 118 או ייכנסו לאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי.
14: מני וייס מנגן לכם את היום.

0: לב טהור, שירו למלך. לב טהור, אתם יודעים מי זה שם? זה שוובל, הקרפס במוח, בכבודו ובעצמו. טוב, הנה שלמה גולומב. או שירו. שירו של שפירו.
1: חינב שיש השם, השם אלוקי גדל כמיות אהוד והודלה אבשת מרבו מסך חש מכולם בחמה סיסה מלה הרסקין ינחה בור חינב שיש

תוכו רצוף אהבה ממציא לנו מחילה. לא, לא, לא רק בשעת הנעילה, יונתן שטרן. הנה עכשיו מקלט נרן אנו שרים שיר יפה מאוד של לוי פולקוביץ'. דה, כי יש שדה.

יונתן שיינפלד, נחי עם השם, שאימהות לא יבכו יותר, שאף אחד לא יבכה יותר. אנחנו צריכים כאן גאולה אחת אמיתית, מהירה ושלמה. בבקשה, תענו אמן. יופי, מצוין, תודה לכם. הנה חיים גורי, עם ניגון ברדיצ'ב.

0: ישראל.
1: בזכור 7PM של תינוקות של בית רבן, העולם מתקיים, אבי אילסון, לחן של אלי קליין, יפהפה, פשוט נפלא. הנה, מי זה? זנביל, לא? מה קורה זנביל? ומה קלט מלכוס? עוד יישבו.

ציצית זה חזרתים. אז זה לחשברת תהי, מזית נשארוס כמבי. זה הידסמבאבס, ויצנא זוהי בזינדר. תתה זה ממוס, אנגש פתי מהיים, מתאר הקינדר. והם דו משנתה כזוי חזם, צלמקים ונגרוי סעד כוחר. וזמהרתים ציגזוקט.

יש לך כנפי רוח, כנפי נשרים אבירים. ידידי, קח את עצמך בידיים, יש לך כוחות עצומים שאתה בכלל לא מדמיין, ביני לנדו בישיבה לצעירים. והנה אחד היהלומים, כן, ממש יהלומים, הווקלים שיש לנו. אמירן דביר ורולי אזרחי, שיבתי.

0: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה. גם בקיץ הזה, מאוחדת דואגת לכל מה שהג'וניורים שלכם צריכים. ועכשיו, מגוון מוצרי פארם לתינוקות וילדים במחירים אטרקטיביים במיוחד. ובנוסף, מוצר שני ב-50% הנחה. ג'וניור פרייס במאוחדת פארם. מאוחדת ג'וניור.
1: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
2: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
1: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
2: 054-27-888-47.
1: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
2: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
3: וואו, זה היה טעים, אפשר עוד?
4: בשמחה!
3: יש, תודה!
4: אבל בפעם הבאה שנכין.
0: המנה נעלמת? הסוד הוא בשמנת. עם מגוון השמנות והרטבים של יודבטה, תיהנו עם מגוון מנות עשירות במרקם מפנק ובטעם נפלא. שמנת יודבטה. לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. מגוון שירותי רפואה מהבית ומכל מקום, ביישומון, באתר ובוואטסאפ. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
5: מני וייס, מנהל לכם את היום.

קישוי מאה, אלי ויוין עם השם. איך אני אוהב את השיר הזה? אלי פרידמן מוביל אותנו לסיום תוכניתנו. אנחנו נחתום היום עם אוהד מושקוביץ ומקהלת קפלה. אלוקיי נשמה שנתת בי. תאוריי, יש סיפור שלם מאחורי השיר הזה. שיר יפה, קדוש, מעורר את הלב. וזה הזמן להגיד תודה להשם יתברך על כל הטוב, הניסים, המופתים, החסידים והחסדים. תודה רבה לישי נוימן וכל צוות המיוזיק המורחב והווקלי שלנו. תודה לכם מאזינים יקרים, אוהב אתכם המון. אנחנו נשוב להשתמע עם רצי השם מחר, אותו מקום, אותה שעה. עד אז, יהיו שלום, יהיו ביי.

0: יש רגעים בשנה שבהם עוצרים, עוצרים את השירים כדי להקשיב ללב. שבוע החיזוק העולמי בכל חיים מיוזיק, שבוע שכולו אמונה, השקפה, חינוך ותקווה, עם גדולי הרבנים, מיטב המרצים והשדרנים. תשעת הימים, שבוע החיזוק העולמי בכל חיים מיוזיק.
1: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
2: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים, זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
4: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
5: בבריאות לא מחכים. לאומית.
4: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
6: תסתכל רגע על הכלים. זה נקי?
7: זה נקי, אבל זה לא ספארק. חדש, סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.

0: זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, ברקוטו ואקספרס מאדלין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. כל יום החזר סל הקנייה. כל שבוע מתנות שוות. חופשה משפחתית, תמי 4 שבת. שואף שוטף, מכונת כביסה ומייבש, אופניים חשמליות, מצלמת קנון, מיקסר דאבו, ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. כן, שמעתם נכון, רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: אינווי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
2: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מגוון שירותים בנתב המרפאה 24 שעות ביממה.
3: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
4: וואו, זה היה טעים, אפשר עוד?
5: בשמחה.
4: יש, תודה.
5: אבל בפעם הבאה שנכין.
6: המנה נעלמת? הסוד הוא בשמנת. עם מגוון השמנות ורטבים של יודבטה, תיהנו עם מגוון מנות עשירות במרקם מפנק ובטעם נפלא.
7: שמנת יודבטה.
8: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
9: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
8: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
9: 054-27-888-47.
8: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
9: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
10: Music. Music. Kol Chai Music.

יש רגעים בשנה שבהם עוצרים. עוצרים את השירים כדי להקשיב ללב. שבוע החיזוק העולמי בכל חיים מיוזיק. שבוע שכולו אמונה, השקפה, חינוך ותקווה. עם גדולי הרבנים, מיטב המרצים והשדרנים. תשעת הימים, שבוע החיזוק העולמי בכל חיים מיוזיק.

0: זה קורה פעם בשנה. שבוע החיזוק העולמי בכל חי מיוזיק. בתשעת הימים אתם מוזמנים להתחבר לשבוע שידורים מרתק על אמונה, השקפה, חינוך וצמיחה, עם תוכניות, רעיונות עומק ושיחות מיוחדות מסביב לשעון. בהשתתפות מיטב הרבנים והשדרנים. הפקה מרגשת ומחזקת עם כל מה שנוגע בלב היהודי. תשעת הימים בכל חי מיוזיק. מחזקים לכם את היום.
1: סטופ. טוב, אז משפחה באות ג' יש לך?
2: משפחה? אני עדיין מחפש.
3: ילדים וילדות רבים לא זוכים לגדול עם משפחתם. כשאתם הופכים למשפחת אומנה, אתם זוכים להעניק להם בית ומשפחה, זמנית אבל יציבה, והזדמנות לגדול בסביבה מחבקת ומתאימה. למידע ולהצטרפות חייגו 118 או ייכנסו לאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי.
4: חדש, מאוחדת לונג'ביטי, תוכנית רפואית אישית לחיים בריאים לגילאי 40-65, תזונה, חוסן נפשי, שינה, פעילות גופנית, גורמי סיכון לבביים ועוד. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 3833. מאוחדת, רמה אחרת.
5: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
6: וואו, זה היה טעים, אפשר עוד?
7: בשמחה.
6: יש, תודה.
7: אבל בפעם הבאה שנכין.
8: המנה נעלמת? הסוד הוא בשמנת. עם מגוון השמנות והרטבים של יודבטה, תיהנו עם מגוון מנות עשירות במרקם מפנק ובטעם נפלא. שמנת יודבטה.
9: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
10: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
11: התרומה לכלל פעילות העמותה.
12: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מגוון שירותים בנתב המרפאה 24 שעות ביממה.
13: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
14: ענבי טלי, כל עיניו זהב,
15: בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
0: רק מיוזיק, כל חי מיוזיק.

תן לנו ימים של שקט. עברנו כבר הכל, רוצים שלווה, רוצים לשבת, שמש, ים, חול, בלב תקווה ואהבה, ועוד היום גדול, באמונה מתוך תפילה, הרי אתה הכל יכול.

0: כל חיים מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה. עם הרב שמעון שניינבלג, יועץ חינוכי ויושב ראש ארגון גדלנו.
1: משה רבייני אומר לעם ישראל, איך יכולתי אני לבדי לשאת אתכם? ובילוכם אנושים חכומים אינבוינים. מה זה אנושים חכומים אינבוינים? אומר רש"י, חכומים כסופים. מה זה כסופים? אומר לנו הפירוש, הספר החכמים, מה זה כסופים? אנשים שרוצים לשמוע אותם. למה רוצים לשמוע אותם? אתה יודע למה? כי הם מדברים ברור, הם לא מגמגמים. וגם הם לא מעריכים. אחד המגידים היה אומר, דרשן שמעריך, אפילו שהוא מדבר מאוד יפה, מה שהוא מועיל בחצי הראשון, הוא מקלקל בחצי השני. כשאתה מעריך והולך על העצבים, אתה מפסיד את השומעים. כשאתה רוצה שאנשים יעשו את מה שצריך, תחתוך. דבר ברור, דבר קצר, ככה נזכה לקלוט את הדברים ולהצליח בחיים.
0: הזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב שמעון שניינבלג, יועץ חינוכי ויושב ראש ארגון גדלנו, הדרכה וליווי להורים למתמודדים.
2: כל חיים מיוזיק,
0: ועכשיו רק מיוזיק בעריכת יהודי סיני.

0: זה קורה פעם בשנה. שבוע החיזוק העולמי בכל חיים מיוזיק. בתשעת הימים אתם מוזמנים להתחבר לשבוע שידורים מרתק על אמונה, השקפה, חינוך וצמיחה, עם תוכניות, רעיונות עומק ושיחות מיוחדות מסביב לשעון, בהשתתפות מיטב הרבנים והשדרנים. הפקה מרגשת ומחזקת עם כל מה שנוגע בלב היהודי. תשעת הימים בכל חיים מיוזיק, מחזקים לכם את היום.
1: סטופ. טוב, אז משפחה באות ג' יש לך?
2: משפחה? אני עדיין מחפש.
3: ילדים וילדות רבים לא זוכים לגדול עם משפחתם. כשאתם הופכים למשפחת אומנה, אתם זוכים להעניק להם בית ומשפחה, זמנית אבל יציבה, והזדמנות לגדול בסביבה מחבקת ומתאימה. למידע ולהצטרפות חייגו 118 או ייכנסו לאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי.
4: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי עיניים אונליין זמינים בתוך שעתיים.
5: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
6: ענבי טלי, כל עיניו זהב,
7: בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
8: קומה עליונה.
9: שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
10: בבריאות לא מחכים. לאומית.
9: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
11: הכירו את סאנו K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם ללא מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית או מחוצה לו, תיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סאנו K3 תחנת פיתיון. קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סאנו.
12: וואו, זה היה טעים, אפשר עוד?
13: בשמחה.
12: יש, תודה.
13: אבל בפעם הבאה שנכין.
14: המנה נעלמת? הסוד הוא בשמנת. עם מגוון השמנות ורטבים של יודבטה, תיהנו עם מגוון מנות עשירות במרקם מפנק ובטעם נפלא.
15: שמנת יודבטה.
16: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
17: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
16: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
17: 054-27-888-47.
16: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
17: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
0: Music. Music. Kol Chai Music.

זה קורה פעם בשנה. שבוע החיזוק העולמי בכל חיים מיוזיק. בתשעת הימים אתם מוזמנים להתחבר לשבוע שידורים מרתק על אמונה, השקפה, חינוך וצמיחה, עם תוכניות, רעיונות עומק ושיחות מיוחדות מסביב לשעון. בהשתתפות מיטב הרבנים והשדרנים. הפקה מרגשת ומחזקת עם כל מה שנוגע בלב היהודי. תשעת הימים בכל חיים מיוזיק. מחזקים לכם את היום.

יש רגעים בשנה שבהם עוצרים. עוצרים את השירים כדי להקשיב ללב. שבוע החיזוק העולמי בכל חיים מיוזיק. שבוע שכולו אמונה, השקפה, חינוך ותקווה. עם גדולי הרבנים, מיטב המרצים והשדרנים. תשעת הימים, שבוע החיזוק העולמי בכל חיים מיוזיק.

0: חדש, מאוחדת לונג'ביטי, תוכנית רפואית אישית לחיים בריאים לגילאי 40-65, תזונה, חוסן נפשי, שינה, פעילות גופנית, גורמי סיכון לבביים, ועוד. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 3833. מאוחדת, רמה אחרת.
1: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
2: בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת. ובזכות תרומתכם, בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
3: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
4: התרומה לכלל פעילות העמותה.
5: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
6: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
7: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי עיניים אונליין זמינים בתוך שעתיים.
8: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
9: רק מיוזיק, כל חי מיוזיק.

נתתי בחושך, חיפשתי אותך בתוך נבחי נשמה, החושך גבר

0: הלכתי חיפשתי חומות של תקווה ושוטטתי בחושך.
1: יש רגעים בשנה שבהם עוצרים, עוצרים את השירים כדי להקשיב ללב. שבוע החיזוק העולמי בכל חיים מיוזיק, שבוע שכולו אמונה, השקפה, חינוך ותקווה, עם גדולי הרבנים, מיטב המרצים והשדרנים. תשעת הימים, שבוע החיזוק.
2: כל חיים מיוזיק מנגנים לכם את היום.
1: ועכשיו, הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום.

צהריים טובים לכם, מאזינים יקרים, מה שלומכם היום? כל חיים מיוזיק, מנגנים לכם את היום, היום יום שני בשבוע, כ"ח בתמוז, תשפ"ו, ואנחנו כאן לעוד תוכנית מוזיקלית, במסגרת ימי בין המצרים, שמותר לנו לצערנו, בגלל חורבן בית המקדש והאבלות, לשמוע רק מוזיקה ווקלית, וגם זה בינתיים, אנחנו מחכים שמשיח יגיע, ומקווים שלא נגיע גם לתשעת הימים, שבהם גם את זה לא יהיה לנו כאן, אז כן, בואו נעשה כאן שעתיים של תוכנית עם מיטב הווקלי שיש לנו כאן, בעזרת הבקשות שלכם שמגיעות ממש עכשיו דרך האתר אמס ובאפליקציה, בלשונית של ההודעות, או באמצעות מספר הטלפון שלנו 077-613-7000 שלוחה מספר 5, או בוואטסאפ 058-600-125. אנחנו נתחיל לא לפני שנגיד תודה רבה לישי נוימן, לחיים קורץ, לאלי מימונסי. אנחנו פותחים את התוכנית עם ארי גולדווג, שרת שמילי אונגר, מחה ברוכה. האזנה מצוינת שתהיה לנו.

עברנו כבר שנים, ביחד בדרכים, בגלויות ומלחמות רואים ניסים, כאיש אחד ולא לבד אנחנו עם סגולה. תראה זה לא חלום.

0: עם ויטלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
1: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים, המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.
2: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד 10 בלילה וביום שישי עד 1 בצהריים.
3: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
4: וואו, זה היה טעים, אפשר עוד?
5: בשמחה.
4: יש, תודה.
5: אבל בפעם הבאה שנכין.
3: המנה נעלמת? הסוד הוא בשמנת. עם מגוון השמנות ורטבים של יודבטה, תיהנו עם מגוון מנות עשירות במרקם מפנק ובטעם נפלא.
6: שמנת יודבטה.
7: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
8: חדשות. קיץ של מבצעים ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. גבינה צהובה מגורדת 500 גרם טרה רק ב-29 שקלים ו-90. שלישיית פיצה מממיה תנובה רק ב-36 שקלים ו-90. דג מושט עם אור כפו לא כולל רוזנרס רק ב-12 שקלים ו-90 לקילו. פילה סלמון כפו עם אור רוזנרס רק ב-79 שקלים ו-90 לקילו. רביעיית נדחי טונה בשמן או במים, טעמן או מעולה רק ב-14 שקלים ו-90. טיטולי פרימיום 4 רק ב-100 ו-10 שקלים, ועוד מגוון מבצעים שווים. רוצו לסניפים, בכפוף לפרסומים.
9: קיץ של מתנות, רק תיכנסו להגרלות.
10: קומה עליונה.
11: שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
12: בבריאות לא מחכים.
11: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
13: א', סטופ. טוב, אז משפחה באות ג' יש לך?
14: משפחה? אני עדיין מחפש.
7: ילדים וילדות רבים לא זוכים לגדול עם משפחתם. כשאתם הופכים למשפחת אומנה, אתם זוכים להעניק להם בית ומשפחה, זמנית אבל יציבה, והזדמנות לגדול בסביבה מחבקת ומתאימה. למידע ולהצטרפות חייגו 118 או ייכנסו לאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי.
15: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום.

עבור את היומי. כתוב בפרשת השבוע שלנו, ככוכבי השמיים לא רויב. כתוב בספר באר מוישה, יש בשמיים מאות מיליוני כוכבים, ללא מספר, אבל כל אחד מהם שונה ומיוחד לעצמו. אף אחד לא דומה לחברו, לכל אחד יש תפקיד אחר ומיוחדות מיוחדת. וזה הברכה שהקדוש ברוך הוא נותן לנו, שאף על פי שעם ישראל הם לרוב, יש כל כך הרבה, עדיין יהיו ככוכבי השמיים לרוב, שכל אחד ואחד יש לו את המיוחדות שלו, את הייחודיות שלו, כל אחד הקדוש ברוך הוא צריך בדיוק אותו, כי אחד כמוך יש רק אחד. האמת שהיה כל כך מתאים עכשיו להשמיע את השיר של איציק אקרמן, אבל אין אותו בווקלי, לפחות בינתיים. אז בואו נשמע שיר אחר, שמי לי הונגר, דוד רוטנברג, יראי שמיים, שנזכה להיות יראי שמיים אמיתיים.

0: נפתלי קמפ, חסדי השם, ועכשיו שלמה גולומבק עם אושירו, שיר מצוין.
1: נפשי יש השם, השם אלוקי גדלת מאוד, אהוד והודלה אבשת. מרבו מסך השם, כולם מחמה, סיסה, מלא הרס, כן ינחה. ברוכי נפשי יש השם, השם אלוקי גדלת מאוד, אהוד והודלה אבשת. מרבו מסך השם,

זה היה דניאל ישי, שלח לי כוח, ועכשיו מרדכי בן דוד, קרח נחמוד מתוך האלבום, הכל כל מלחניו של רב חזקי וייס. ניתן לכם רק שוב את מספרי הטלפון לבקשות שלכם, 077-613-7000, שלוחה מספר 5, או בוואטסאפ 058-600-1025. הנה מרדכי בן דוד.

זה היה ברוך שולם מקהלת תנועה ואנחנו לא ינידה, ועכשיו דודי קליש עם המקהלה של הילדים שלו, מוזיקלי, שרים תניאס, שיר שדרך אגב נחשף אצלנו בתוכנית לפני שנה או שנתיים, אני כבר לא זוכר, כשדודי קליש ישב כאן בתשעת הימים. מה אתם אומרים, מה נעשה השנה בתשעת הימים, אם חלילה משיח עדיין לא יגיע ולא נוכל לשמוע מוזיקה, האם יש איזשהו אומן, אורח, ספציפי, שהייתם רוצים שנזמין לכאן לאולפן, מישהו שמעניין אתכם, שהייתם רוצים לשמוע את הסיפור שלו, מישהו מתחום המוזיקה אולי, זמר, קלידן, בעל תזמורת, מלחין, מעבד. אם יש לכם רעיון כזה או אחר, אני אשמח מאוד מאוד לשמוע על כך, ב-077-613-7000 שלוחה מספר 5, או בוואטסאפ 058-600-125. ולמה אני מספר לכם את כל זה? כי כן, נכון. השיר הזה נחשף כאן, כאמור, בתוכנית ההיא, לפני כשנה, אז בואו נשמע את זה. דודי קליש.

0: גם בקיץ הזה, מאוחדת דואגת לכל מה שהג'וניורים שלכם צריכים. ועכשיו, מגוון מוצרי פארם לתינוקות וילדים במחירים אטרקטיביים במיוחד. ובנוסף, מוצר שני ב-50% הנחה. ג'וניור פרייס במאוחדת פארם. מאוחדת ג'וניור.
1: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
2: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
1: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
2: 054-27-888-47.
1: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
2: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.

0: שבהם לונג'ביטי, מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם הלונג'ביטי באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
1: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
2: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
1: התרומה לכלל פעילות העמותה.
3: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
4: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד 10 בלילה וביום שישי עד 1 בצהריים.
3: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
5: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום.

בני פרידמן, אויד ישוע, הנבואה הזאת שאנחנו מחכים לה, שכבר תתקיים, בעזרת השם, בקרוב. ועכשיו אנחנו ממשיכים עם ירון בר, שלנו, להתחבר לצדיקים.

זה היה חיים בלומנפלד עם בסקויל, 077-613-7000, שלוחה מספר 5 לבקשות שלכם, לתגובות שלכם. אנחנו ממשיכים עם חיים סובר, בירושלים תנוחמו, כמה שזה מתאים לתקופה הזאת.

0: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
1: וואו, זה היה טעים, אפשר עוד?
2: בשמחה.
1: יש, תודה.
2: אבל בפעם הבאה שנכין.
3: המנה נעלמת? הסוד הוא בשמנת. עם מגוון השמנות והרטבים של יודבטה, תיהנו עם מגוון מנות עשירות במרקם מפנק ובטעם נפלא. שמנת יודבטה.
4: בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם, בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
5: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
4: התרומה לכלל פעילות העמותה.
6: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
7: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
8: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
9: א', סטופ. טוב, אז משפחה באות ג' יש לך?
10: משפחה? אני עדיין מחפש.
11: ילדים וילדות רבים לא זוכים לגדול עם משפחתם. כשאתם הופכים למשפחת אומנה, אתם זוכים להעניק להם בית ומשפחה, זמנית אבל יציבה, והזדמנות לגדול בסביבה מחבקת ומתאימה. למידע ולהצטרפות חייגו 118 או ייכנסו לאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי.
12: גם בבית שלכם שומעים
13: די!
14: די!
9: די!
12: אפשר גם אחרת. סדרת סנודאי, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנודאי, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
15: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
16: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
15: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
16: 054-27-888-47.
15: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
16: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
17: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום

מקהלת הילדים אינגרלך כמובן, מלואיך על כל אוי לום קילוי בכבוי דרך, הוא מכין אותנו קצת לתפילות חודש אלול, אנחנו עוד חודש כבר שם, כן, אבל גם תמיד תמיד מתאים המסר הזה. עכשיו אנחנו ממשיכים עם עוד שיר שביקשתם, אומר רבי יוחנן, שיר שמבוצע במקור על

0: כן, מאזינים ביקשו שנתרגם את השיר ששמענו, אז מאוד פשוט. פרדוולט, פרדגנצוולט, בסתי המלך. בשביל כל העולם כולו, הקדוש ברוך הוא המלך. אינפמיר, אובר פרמיר, אבל בשבילי, בסתי התתה. אתה אבא שלי. יפה מאוד, אנחנו ממשיכים הלאה. עוד בקשות שלכם. הנה קובי ברומר שעוסק בתורה.
1: אם אכתוב לך

0: חדש, מאוחדת לונג'ביטי, תוכנית רפואית אישית לחיים בריאים לגילאי 40-65, תזונה, חוסן נפשי, שינה, פעילות גופנית, גורמי סיכון לבביים ועוד. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 3833. מאוחדת, רמה אחרת.
1: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
2: קומה עליונה, שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
3: בבריאות לא מחכים. לאומית.
2: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
4: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים, זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
5: וואו, זה היה טעים, אפשר עוד?
6: בשמחה.
5: יש, תודה.
6: אבל בפעם הבאה שנכין.
7: המנה נעלמת? הסוד הוא בשמנת. עם מגוון השמנות ורטבים של יודבטה, תיהנו עם מגוון מנות עשירות במרקם מפנק ובטעם נפלא. שמנת יודבטה.
8: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
9: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
10: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום.

רצוי נראיוב יעשה, ושבו סום איש מביושיע עם ערה לסמת, שוי מרשם, איזה שיר מדהים, איזה שיר מרגש, וכמה טוב שיש את הגרסה הזאת בווקלי, שנוכל להתרפק על הניגון הזה גם בימי בין המצרים. אנחנו חותמים את התוכנית, לא לפני שנגיד לכם תודה רבה שהייתם איתנו, תודה רבה על כל התגובות שלכם, על כל בקשות השירים הנפלאים. תודה רבה גם לישי נוימן, לחיים קורץ ולאלי ממונסי. אני הייתי איתכם הרשי אייזנבך, אנחנו נתראה בסייעתא דשמיא מחר, באותו מקום, באותן שעות. אנחנו חותמים עם דודי נחשון ואבי ריי מריבוין, שיהיה לכם המשך האזנה לכל חיי המיוזיק, ולהתראות.

0: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב אברהם דניאל.
1: שלום לכם מאזינים יקרים. ימי בין המצרים. בין המצרים זה אומר שיש רגעים שכל אחד ואחד מאיתנו מפיל חושבים. מה חסר לנו? מה חסר לנו? מה קורה איתנו? מה הם הרגעים שבאמת אנחנו מתגעגעים אליהם? מהו הדבר שבאמת אנחנו שומעים ואנחנו אומרים, וואו, ותחזנה עינינו ושופחה לציון ברחמים, על זה אנחנו מתכוונים. מהו הדבר שבאמת מושך אותנו? אז יש אנשים שבאמת יגידו לך שבאמת אני רוצה שיפסיקו להיות חולים. למה? כי הוא חווה חוויה פחות נעימה בנושא הזה. ויש אנשים שיגידו לך שבעזרת השם הוא רוצה שכל הרווקים והרווקות יזכו להקים בתים נאמנים בעם ישראל. אני אומר לכל אחד ואחד מאיתנו, יש את הבחינה של ותחזנה עינינו בעניינים שלו. אני רוצה לראות ריבונו של עולם ישועה, גאולה בנושא הזה. יש דבר שבעזרת השם הוא דבר שכולל את כולנו. מהו? גאולה אחת. אם אנחנו נסתכל בצורה אישית, מה עובר עליי בבית, מה עובר עליי במשפחה, מה עובר עליי בעבודה, מה עובר עליי בבריאות, הכל טוב ויפה, אלו עניינים אישיים. ותחזנה עינינו בשופרה לציון ברחמים, ריבונו של עולם, לא על עצמי אני מדבר. אני מדבר על כל עמך בית ישראל. באמת שיש מקום שכל אחד ואחד מאיתנו חווה את החוויה הפרטית שלו, אבל יש מקום שכולנו מרגישים את החלל האינסופי שיש בנו. לכן פה ריבונו של עולם, אני אתפלל לפניך. אלו ימים שקוראים לכל אחד ואחד מאיתנו לאחדות אמיתית. במה זה בא לידי ביטוי? בתפילה, באכפתיות, לראות את המעלה שיש באחר, לדבר יותר טוב על עם ישראל, להפסיק לחפש את הקצוות שמנסים לקשקש בעם ישראל, יותר למצוא את עמך בית ישראל, את העיקר שיש בנו. לא אלו שמקשקשים בזנב ומנסים לעשות כל כך המון רעש בעם ישראל, אלא להפך, יש מתוך עמך בית ישראל אנשים תאורים, אנשים שרוצים, אנשים שמתקרבים, ואנשים שבעזרת השם עושים דברים טובים. פה אנחנו באמת מבקשים מהקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, ותחזנה עינינו. בימים כאלו אנחנו באמת קוראים להשם יתברך, תן בנו את הכוח להכיל את כולם, תן בנו את האהבה לאהוב את כולם, ואת ההבנה להבין את כולם. ובעזרת השם, הדברים האלו יבואו לידי מעשה ברגעים הנכונים.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה, עם הרב אברהם דניאל.
2: כל חי מיוזיק.
0: ועכשיו רק מיוזיק בעריכת יהודי סיני.

0: הסתכלת היום לשמיים?
1: זה קורה פעם בשנה. שבוע החיזוק העולמי בכל חיים מיוזיק. בתשעת הימים אתם מוזמנים להתחבר לשבוע שידורים מרתק על אמונה, השקפה, חינוך וצמיחה, עם תוכניות, רעיונות עומק ושיחות מיוחדות מסביב לשעון, בהשתתפות מיטב הרבנים והשדרנים. הפקה מרגשת ומחזקת עם כל מה שנוגע בלב היהודי. תשעת הימים בכל חיים מיוזיק, מחזקים לכם את היום.

יש רגעים בשנה שבהם עוצרים. עוצרים את השירים כדי להקשיב ללב. שבוע החיזוק העולמי בכל חיים מיוזיק. שבוע שכולו אמונה, השקפה, חינוך ותקווה. עם גדולי הרבנים, מיטב המרצים והשדרנים. תשעת הימים, שבוע החיזוק העולמי בכל חיים מיוזיק.

זה קורה פעם בשנה. שבוע החיזוק העולמי בכל חיים מיוזיק. בתשעת הימים אתם מוזמנים להתחבר לשבוע שידורים מרתק על אמונה, השקפה, חינוך וצמיחה, עם תוכניות, רעיונות עומק ושיחות מיוחדות מסביב לשעון, בהשתתפות מיטב הרבנים והשדרנים. הפקה מרגשת ומחזקת עם כל מה שנוגע בלב היהודי. תשעת הימים בכל חיים מיוזיק, מחזקים לכם את היום.

0: הלכתי חיפשתי חומות של תקווה ושוטטתי בחושך.
1: כל חיים מוזיק.

יש רגעים בשנה שבהם עוצרים. עוצרים את השירים כדי להקשיב ללב. שבוע החיזוק העולמי בכל חיים מיוזיק. שבוע שכולו אמונה, השקפה, חינוך ותקווה. עם גדולי הרבנים, מיטב המרצים והשדרנים. תשעת הימים, שבוע החיזוק העולמי בכל חיים מיוזיק. צריך למצוא סיבובי.

יום שני בשבוע, כל חיים מיוזיק 102.5 FM, ימים ווקלים כאן, ואנחנו לשעתיים של מוזיקה ווקלית, אני איתכם אלי קליין, יהודי סינה איתי, מזכירים לכם KCM.FM, האפליקציה שלנו, אתר MS, גם אפשר לשמוע כל חיים מיוזיק, ואנחנו כאן ב-FM, 102.5, זה התדר. יוצאים לדרך עם שמוליק סוכות, בשמחה, מתוך האלבום הווקלי החדש שלו.

0: נמואל יחד עם יאיר שובל, אבא אוהב, כך הוא שר. אנחנו רגע יוצאים לפרסמת, כבר חוזרים.
1: בחסות? סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום. לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות ביממה בתוך חצי שעה. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
2: וואו, זה היה טעים, אפשר עוד?
3: בשמחה.
2: יש, תודה.
3: אבל בפעם הבאה שנכין.
1: המנה נעלמת? הסוד הוא בשמנת. עם מגוון השמנות ורטבים של יודבטה, תיהנו עם מגוון מנות עשירות במרקם מפנק ובטעם נפלא. שמנת יודבטה.
4: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
5: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
6: בבריאות לא מחכים. לאומית.
5: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
7: קיץ של מתנות, התחלות חדשות.
8: הקיץ הזה זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, ברקוטו ואקספרס מאדרין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. כפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
9: סאנו רצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות שגם דוחה תיקנים. סאנו רצפז פלוס משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סאנו רצפז פלוס לבית נקי מתיקנים. מה הבעיה? קחו סאנו.
1: בחסות? סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
10: אלי קליין מנגן לכם את היום.
0: 102.5 FM, חזרנו כל חיים מזיק, ממשיכים עכשיו היום השמיני, 8 days, בן אמרם.

נפתלי קמפ שר תפילת חנה מתוך האלבום הראשון שלו במקור, לקחנו את הווקל שלו, הוספנו עיבוד ווקלי, וזה מתוך האלבום הווקלי שלו. יידל ורדיגר עושה את אותו דבר עם אוידו לוי, שהלחין חזקי וייס, וזה מתוך האלבום של חזקי וייס, הווקלי.

0: בחסות
1: סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5 כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
2: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
3: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
2: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
3: 054-27-888-47.
2: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
3: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
4: סטופ, טוב, אז משפחה באות ג' יש לך?
5: משפחה? אני עדיין מחפש.
6: ילדים וילדות רבים לא זוכים לגדול עם משפחתם. כשאתם הופכים למשפחת אומנה, אתם זוכים להעניק להם בית ומשפחה, זמנית אבל יציבה, והזדמנות לגדול בסביבה מחבקת ומתאימה. למידע ולהצטרפות חייגו 118, או ייכנסו לאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי.
7: ענבי טלי. כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
8: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים, זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
0: בחסות
1: סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5 כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
9: אלי קליין מנגן לכם את היום.

0: הנשמה.
1: אבי אילסון ומוטי איידנסון, דיבור של הלב, אחד הכי מושמעים שלנו בווקלי. פרסמות ואנחנו חוזרים.
2: בחסות סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום. גם בקיץ הזה, מאוחדת דואגת לכל מה שהג'וניורים שלכם צריכים. ועכשיו, מגוון מוצרי פארם לתינוקות וילדים במחירים אטרקטיביים במיוחד. ובנוסף, מוצר שני ב-50% הנחה. ג'וניור פרייס במאוחדת פארם. מאוחדת ג'וניור.
3: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
4: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
5: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
4: התרומה לכלל פעילות העמותה.
6: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות ביממה בתוך חצי שעה.
7: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
2: בחסות סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
8: אלי קליין מנגן לכם את היום.
1: 102.5 FM, חזרנו, כל חיים מיוזיק, ואנחנו כמעט סוגרים שעה ראשונה להיום. הנה מאיר גפני עם 2000, הגרסה הווקלית.

0: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב אליעזר קפלן.
1: שלום מאזינים יקרים, קריאת התורה של הפרשה הראשונה בחומש דברים חלה תמיד בשבוע שלפני תשעה באב. רבים נוהגים שבקריאת התורה בשבת קוראים את הפסוק איכה אשא לבדי, תורככם ומעשיכם וריבכם בניגון של איכה. בשבת הזאת אנחנו קוראים את ההפטרה של חזון ישעיהו ומדגישים את קריאת הנביא, איכה הייתה לזונה קריאה נאמנה, וזה הכנה לקריאת האיכה של ירמיהו, אותה נקרא בתשעה באב. אנחנו מקווים שלא נצטרך לקרוא אותה, כמובן שיבנה בית המקדש, אבל אם לא, חלילה, נצטרך לקרוא אותה. אנחנו נמצאים בעיצומם של שלושת השבועות. מחר בלילה, ביום שלישי, אנחנו נכנסים לדרגה הנוספת של האבלות, ימי תשעת הימים. בספרים נכתב שלאחר שיבוא משיח צדקנו, יהפכו ימי בין המצרים לחג אחד גדול. יומו הראשון של החג יהיה ב-17 בתמוז, והיום האחרון של החג יהיה בתשעה באב, ובימים שביניהם יהיו ימי חול המועד. כולנו כעת מתכוננים לתשעת הימים, כל אחד על פי המסורת והמנהגים שלו, אבל כולנו באחדות מלאה לקבל את הגאולה במהרה. החג הגדול הזה של שלושת השבועות לאחר הגאולה תלוי אך ורק בנו, במעשים שלנו. הקדוש ברוך הוא רוצה לבנות את ביתו שחרב, רוצה להשרות את שכינתו במקדש, רוצה לגאול אותנו במהרה, אבל זה תלוי בנו ואך ורק בנו. אנחנו רואים מה שקורה בתוכנו בתקופה האחרונה, הפילוג, הרדיפות, חוסר האחדות. אלו דברים שרק מרחיקים את בניין בית המקדש השלישי. בימי תשעת הימים, בואו יחדיו כולנו כאיש אחד בלב אחד, נקבל על עצמנו עוד משהו טוב, עוד קבלה קטנה, עוד קבלה טובה, כל אחד במה שהוא מרגיש וצריך, וזה יהיה עוד אבן לבניין בית המקדש, שיבנה במהרה בימינו. אמן ואמן.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה, עם הרב אליעזר קפלן. אלי קליין, מנגן לכם את היום.
2: שעה שנייה שלנו, יום שני בשבוע, שש ועוד רגע אחד, אני איתכם אלי קליין, חיים קורץ, ישי נוימן, כל הצוות כאן, יהודי סינה עורך את המוזיקה, קובי ברומר פותח את השעה עם השם ישמור, בגרסת

0: MBD קרח נחמד מתוך האלבום של חזקי וייס. פרסמות כבר חוזרים.
1: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
2: וואו, זה היה טעים, אפשר עוד?
3: בשמחה.
2: יש, תודה.
3: אבל בפעם הבאה שנכין.
4: המנה נעלמת? הסוד הוא בשמנת. עם מגוון השמנות והרטבים של יודבטה, תיהנו עם מגוון מנות עשירות במרקם מפנק ובטעם נפלא. שמנת יודבטה.
5: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
6: זה נקי, אבל זה לא ספארק. חדש, סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
7: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
8: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
9: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
10: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
9: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
10: 054-27-888-47.
9: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
10: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
11: אלי קליין, מנגן לכם את היום.
0: 102.5 FM חזרנו, הנה השירה בגרסה של שלמה גולמבק.
12: Kinaf she yes shema shema like I get out to me yard I heard the hodla avashka mara bu master hash cool and big ma sisa mala hearts can ya nakha bor kinaf she yes shema

0: שי בונה ביסה מקדוש מקלת מלכוס, הרעיונות פה המדהימים של פנחוס ביכלר וזנביל ויינברגר שר יחד איתם. פרסומות חוזרים.
1: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
2: כי בירבו יומי חום ויוסיפו לחום שנויס חיים.
1: חדש, מאוחדת לונג'ביטי, תוכנית רפואית אישית לחיים בריאים לגילאי 40 עד 65. תזונה, חוסן נפשי, שינה, פעילות גופנית, גורמי סיכון לבביים ועוד. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 3833. מאוחדת, רמה אחרת. ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
3: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
4: בבריאות לא מחכים. לאומית.
3: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
5: א', סטופ. טוב, אז משפחה באות ג' יש לך?
6: משפחה? אני עדיין מחפש.
1: ילדים וילדות רבים לא זוכים לגדול עם משפחתם. כשאתם הופכים למשפחת אומנה, אתם זוכים להעניק להם בית ומשפחה, זמנית אבל יציבה, והזדמנות לגדול בסביבה מחבקת ומתאימה. למידע ולהצטרפות חייגו 118, או ייכנסו לאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי.
7: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
8: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
9: אלי קליין, מנגן לכם את היום.
0: חזרנו, אנחנו עם אורי ואודי דמרי, דוד המלך.

0: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום.
1: ועכשיו יהודה גלילי מנגן לכם את היום.

כולכם מיוזיק, ערב טוב, שלום לכם, מאזינים ומאזינות יקרים ואהובים. שעה כעת 7:07, כאן איתכם יהודה גלילי. אני שמח לקדם אתכם בברכת ברוכים הבאים לעוד שעתיים של מוזיקה יהודית, כמידי שבוע. תוכנית מוזיקלית, תוכן איכותי והרבה נשמה, במיוחד בשבילכם. בין אם אתם מאזינים לנו עכשיו מעל גלי האתר, בתדר 102.5 FM, או דרך האתר kcm.fm, או דרך אתר MS, או גם דרך האפליקציה שלנו, או בכל דרך אחרת, תודה שבחרתם לפתוח איתנו את הערב. וכמובן, כמובן, גם אתם חלק מהשידור, נשמח לשמוע אתכם שותחים את בקשותיכם. בטלפון המיוחד שלנו שמספרו 077-613-7000, תיבה מספר 10. נשמח גם לקרוא את המיילים שלכם. בכתובת rstrudel@kcm.fm, תוכלו כמובן להגיב גם דרך האתר kcm.fm, או לשלוח הודעת וואטסאפ למספר 058-600-102-5.

אז כהמשך לשבוע שעבר, אנחנו נמצאים כאמור בימים מיוחדים בלוח השנה היהודי, ימי בין המצרים, שלושת השבועות שבין 17 בתמוז לתשעה באב. אלו ימים שעם ישראל מתאבל בהם על חורבן בית המקדש הראשון והשני, מתבונן במשמעות הגלות ומתפלל ומצפה לגאולה השלמה ולבניין בית המקדש במהרה בימינו, אמן. כמובן, מאחר והמנהג הרווח בקהילות עם ישראל להימנע משמיעת מוזיקה מלווה בכלי נגינה, במקומה מאזינים אנו למוזיקה ווקלית, מוזיקה שנוצרת באמצעות הקול האנושי בלבד. אז גם התוכנית שלנו הערב כמובן תוקדש כולה למיטב המוזיקה הווקלית, ביצועים חדשים לצד קלאסיקות אהובות, מקהלות, זמרים, הצד השווה שבכולם, שכולם מוכיחים פעם אחר פעם שהקול האנושי הוא כלי נגינה מופלא, כנראה המופלא ביותר שברא הקדוש ברוך הוא. ולפני שניגש למוזיקה, כדרכנו בקודש מדי שבוע, נקדיש כמה דקות לפינת המושג המוזיקלי. אגב, אני מוכרח לומר שאני מקבל תגובות מרגשות ממאזינים שמספרים שהפינה הזו אכן פותחת להם עולם חדש במוזיקה, וזה בהחלט נותן חשק להמשיך, ותודה רבה לכם על זה. אז כאמור, בשבוע שעבר דיברנו על מוזיקה ווקלית, הערב נמשיך את הנושא, אבל נתמקד בכלי שמחולל את כל המוזיקה הזאת. ולא, אני לא מתכוון לפילי הטכנולוגיה ובראשם הבינה המלאכותית שפרצה לחיינו בשנתיים האחרונות, כמובן כבודה במקומה מונח לצערנו, אבל תרשו לי להיות שמרן יותר ולדבר ממש על הקול האנושי. יש מי שמשקיעים עשרות או מאות אלפי שקלים בכינור, בפסנתר, בסקספון, אבל כלי הנגינה היחיד שאנחנו נולדים איתו הוא הקול. אלא שכמו כל כלי נגינה, גם אותו צריך לכוון, לתחזק, לאמן וללמוד להפעיל נכון. ללמוד להפעיל נכון את הקול שלנו, כמובן. אז איך בעצם נוצר הקול? הקול האנושי, הקול הזה שאנחנו מדברים איתו, שאנחנו שרים איתו. רבים חושבים שאנחנו שרים מהגרון. אבל האמת היא שהכל מתחיל בכלל בריאות. האוויר שיוצא מהריאות עובר דרך מיתרי הקול, שהם שני כפלי שריר עדינים שנמצאים בגרון. כאשר האוויר עובר ביניהם, הם רוטטים מאות פעמים בכל שנייה. הרטט הזה הוא שיוצר את הצליל. לאחר מכן עובר הצליל דרך חללי התעודה, הלוע, חלל הפה, חלל האף ואפילו עצמות הפנים, והם מעניקים לכל קול את הצבע והאופי המיוחד שלו. לכן אין בעולם שני אנשים בעלי קול זהה. ומהו בעצם פיתוח קול? הרבה אנשים חושבים שפיתוח קול נועד רק כדי להגיע לצלילים גבוהים יותר. בפועל זו רק תוצאה אחת מני רבות. פיתוח קול הוא בראש ובראשונה לימוד של שימוש נכון בקול. לומדים לנשום נכון, להפיק צליל ללא מאמץ, להרחיב את המנעד, לשפר את הדיוק, לשמור על מיתרי הקול, ובעיקר להצליח לדבר או לשיר לאורך זמן מבלי להתעייף. אם תשאלו כל מורה מקצועי לפיתוח קול, מהו הבסיס החשוב ביותר לשירה נכונה, רובם יענו במילה אחת, נשימה. לא נשימה שטחית מהחזה, אלא נשימה שרעפתית. כאשר אנחנו עובדים נכון עם השרעפת, האוויר יוצא בצורה מבוקרת ויציבה, והקול נשמע מלא, חם ונעים יותר. זו גם הסיבה שזמרים מקצועיים מסוגלים לשיר משפטים ארוכים, בלי להישמע כאילו נגמר להם האוויר. עוד טעות נפוצה היא המחשבה שכדי להגיע לצלילים גבוהים, בשירה צריך לצעוק או להפעיל יותר כוח. והאמת, הפוכה לגמרי. ככל שהגרון מתכווץ יותר, כך הכל נשחק מהר יותר. שירה נכונה מבוססת דווקא על שחרור, תמיכה נכונה של הנשימה וטכניקה טובה. כמובן שגם שתיית מים היא חלק בלתי נפרד משמירה על הכל. זמרים מקצועיים מקפידים לשתות לאורך כל היום, ולא רק לפני הופעה. ואם הכל נעשה צרוד, ההמלצה הטובה ביותר היא פשוט לתת לו מנוחה. עוד כלל חשוב שכל זמר מכיר,
לפני ששרים מחממים את הקול. בדיוק כפי שספורטאי לא מתחיל לרוץ בלי חימום, כך גם מיתרי הקול שלנו זקוקים לכמה דקות של תרגילי נשימה, זמזומים, חימום, תרגילי קול שונים לפני שמתחילים לשיר. זה מה שנקרא חימום כמובן. לפני שנסיים את הפינה, חשוב לומר שהדברים הללו אינם מיועדים רק לזמרים. כל אחד מאיתנו משתמש בקולו מדי יום, בין אם אתם מורים, מורות, רמים, מחנכים, מרצים, רבנים, שליחי ציבור, אנשי שירות, או אפילו הורים שמדברים שעות ארוכות במשך היום, הקול הוא כלי העבודה שלכם. וכשם שנגר שומר על כלי העבודה שלו, רופא שומר על הידיים שלו, וכל אומן שומר על כלי האומנות שלו, כך גם מי שעיקר עבודתו היא בדיבור, חייב לשמור על קולו, לשתות מספיק מים, להימנע מצעקות מיותרות, לאפשר לקול מנוחה כשצריך, ובעיקר להשתמש בו בצורה נכונה ובריאה. וכאן אי אפשר שלא להזכיר את דברי חזל על הפסוק, כבד את השם מהונחה. דורשים חז"ל, אל תקרי מהונך, אלא מגרונך. כלומר, כבד את הקדוש ברוך הוא גם באמצעות הגרון והקול שנתן לך, בין אם זה בתפילה, בלימוד תורה, בדיבורים טובים, בחינוך תלמידים כראוי, בשירה של מצווה או בעידוד הזולת, הקול הוא מתנה יקרה שקיבלנו מהבורא ועלינו להשתמש בה לכבוד שמיים ולשמור עליה מכל משמר. אז אחרי שהכרנו מעט יותר את הכלי המופלא הזה שנקרא הקול האנושי, בואו נשמע עכשיו את אותן היצירות שנוצרו רק על ידי הקול האנושי, וניתן להן לעשות את מה שהן יודעות הכי טוב, לרגש, לרומם ולחבר בין הלבבות. נתחיל עם מרדכי בן דוד, שר את שירו של חזקי וייס, שיר שמתאים לימים האלה והייתה לי הזכות לאבד אותו במקור. בעבור דוד עבדך, אל תשב פני משיחך. האזנה טובה לכם, מאזינים יקרים. בואו נתחיל.

אף יהודי לא יישאר מאחור. כך שר לו שלומי קאופמן את השיר של אברהם פריד במקור. שיר מתוך אלבום הבכורה של אברהם פריד. זה מאיר גפני עם 2000.

0: יהודה גלילי מנגן לכם את היום.
1: א', סטופ. טוב, אז משפחה באות ג' יש לך?
2: משפחה? אני עדיין מחפש.
3: ילדים וילדות רבים לא זוכים לגדול עם משפחתם. כשאתם הופכים למשפחת אומנה, אתם זוכים להעניק להם בית ומשפחה, זמנית אבל יציבה, והזדמנות לגדול בסביבה מחבקת ומתאימה. למידע ולהצטרפות חייגו 118 או ייכנסו לאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי.

0: זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, ברקוטו ואקספרס מאדלין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. כל יום החזר סל הקנייה, כל שבוע מתנות שוות, חופשה משפחתית, תמי 4 שבת, שואף שוטף, מכונת כביסה ומייבש, אופניים חשמליות, מצלמת קנון, מיקסר דאבו, ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. כן, שמעתם נכון, רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מוקד החיות 24 שעות ביממה.
2: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
3: וואו, זה היה טעים, אפשר עוד?
4: בשמחה.
3: יש, תודה.
4: אבל בפעם הבאה שנכין.
5: המנה נעלמת? הסוד הוא בשמנת. עם מגוון השמנות ורטבים של יודבטה, תיהנו עם מגוון מנות עשירות במרקם מפנק ובטעם נפלא. שמנת יודבטה.
6: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: הכירו את סאנו K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם ללא מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית או מחוצה לו, תיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סאנו K3 תחנת פיתיון. קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סאנו.
8: קומה עליונה.
9: שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
10: בבריאות לא מחכים. לאומית.
9: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
11: בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת.

0: תוכניות עומק ושיחות מיוחדות מסביב לשעון. בהשתתפות מיטב הרבנים והשדרנים. הפקה מרגשת ומחזקת עם כל מה שנוגע בלב היהודי. תשעת הימים בכל חיים יוזי. מחזקים לכם את היום. יהודה גלילי מנגן לכם את היום.
1: שלב את הנשמה, זה ירון בר, וזו בקשה שלכם. אז הנה, הזנה הרבה.
2: מי שיש לו נשמה של יוצר

אלה מקהלת זמירות שהם הפליאו בהחלט בביצוע יוצא דופן של מחרוזת סמבה, ואנחנו לנפתלי קמפה. אם אני מאמין, ביקשתם שיר אחר שלו, לא מצאתי את זה בגרסה הווקלית, אז הנה אני מאמין של נפתלי קמפה, מאוד מתאים לימים.

שמוליק סוכות, השמחה באה עם לב נשבר. דווקא בימים האלה, ימי בין המצרים, השמחה באה עם לב נשבר, לא שמחה של שכחה, לא שמחה של עוללות, אלא שמחה שנולדת מתוך אמונה שהקדוש ברוך הוא יהפוך את ימי האבל לששון ולשמחה. שרק יבוא אותו היום, שרק יבוא.

יהודה גלילי מנגן לכם את היום. יש רגעים בשנה שבהם עוצרים, עוצרים את השירים כדי להקשיב ללב. שבוע החיזוק העולמי בכל חיים מיוזיק, שבוע שכולו אמונה, השקפה, חינוך ותקווה, עם גדולי הרבנים, מיטב המרצים והשדרנים. תשעת הימים, שבוע החיזוק העולמי בכל חיים מיוזיק,

0: חדש, מאוחדת לונג'ביטי, תוכנית רפואית אישית לחיים בריאים לגילאי 40-65, תזונה, חוסן נפשי, שינה, פעילות גופנית, גורמי סיכון לבביים, ועוד. לפרטים נוספים, חייגו כוכבית 3833. מאוחדת, רמה אחרת.
1: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
2: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
3: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
4: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
3: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
4: 054-27-888-47.
3: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
4: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
5: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מוקד החיות 24 שעות ביממה.
6: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
7: יהודה גלילי מנגן לכם את היום.

0: שלום ברנולץ. עם סגולה.
1: עברנו כבר שנים ביחד בדרכים, בגלויות ומלחמות רואים ניסים, כאיש אחד ולא לבד אנחנו עם סגולה. תראה זה

0: יהודה גלילי מנגן לכם את היום. זה קורה פעם בשנה, שבוע החיזוק העולמי בכל חיים מיוזיק. בתשעת הימים אתם מוזמנים להתחבר לשבוע שידורים מרתק על אמונה, השקפה, חינוך וצמיחה, עם תוכניות, רעיונות עומק ושיחות מיוחדות מסביב לשעון, בהשתתפות מיטב הרבנים והשדרנים. הפקה מרגשת ומחזקת עם כל מה שנוגע בלב היהודי. תשעת הימים בכל חיים מיוזיק, מחזקים לכם את היום.
1: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
2: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
3: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים, המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה, עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.

0: יש בהם longevity. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם ה-longevity באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
1: וואו, זה היה טעים, אפשר עוד?
2: בשמחה.
1: יש, תודה.
2: אבל בפעם הבאה שנכין.
3: המנה נעלמת? הסוד הוא בשמנת. עם מגוון השמנות והרטבים של יודבטה, תיהנו עם מגוון מנות עשירות במרקם מפנק ובטעם נפלא. שמנת יודבטה.
4: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
6: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
7: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
6: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
7: 054-27-888-47.
6: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
7: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
8: יהודה גלילי מנגן לכם את היום.
9: למי שביקש שירים ישנים, הנה אחד בשבילכם. דדי גראוכר, לך אתן מקהלת פילהרמונית.

זה שמוליק סוכות, אם תדבר איתו, זה מוקדש לדוד מירושלים. ביקשת שאזכיר, אז הזכרתי. לך ערב טוב והאזנה מעולה, דוד מירושלים. זה בשבילך. עצור

זכור דבר לעבדך, תיקון טעות קטן. הניגון הזה לא של מאיר שפירא מלובלין, אלא התחבר על ידי האדמור מסקולן רומניה בשלהי מלחמת העולם השנייה. אנחנו לשייבנה בית המקדש, זן וילוויינברגר, מקהלת מלכות.

0: יהודה גלילי מנגן לכם את היום. יש רגעים בשנה שבהם עוצרים, עוצרים את השירים כדי להקשיב ללב. שבוע החיזוק העולמי בכל חי מיוזיק, שבוע שכולו אמונה, השקפה, חינוך ותקווה, עם גדולי הרבנים, מיטב המרצים והשדרנים. תשעת הימים, שבוע החיזוק העולמי בכל חי מיוזיק. גם בקיץ הזה, מאוחדת דואגת לכל מה שהג'וניורים שלכם צריכים. ועכשיו, מגוון מוצרי פארם לתינוקות וילדים במחירים אטרקטיביים במיוחד. ובנוסף, מוצר שני ב-50% הנחה. ג'וניור פרייס במאוחדת פארם. מאוחדת ג'וניור.
1: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
2: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
3: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9-1-7-1.
2: התרומה לכלל פעילות העמותה.
0: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
4: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
5: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
0: יהודה גלילי מנגן לכם את היום.
6: בני פרידמן וניקטי, הרבה שירים מתאימים לימים הללו.

כן, מוריי ורבותיי, הגענו גם לסיומה של התוכנית שלנו לערב. בראש ובראשונה אני רוצה להגיד מזמור לתודה לקדוש ברוך הוא, שנותן לנו חיים, קול, כוח וזכות כמובן לעסוק במוזיקה יהודית שמרוממת את הלב, מאירה את הנשמה. תודה גדולה לכל השותפים לעשייה שמאחורי הקלעים, בלעדיהם התוכנית הזו לא הייתה מגיעה אליכם בכל שבוע. ישי נוימן, יודי סיני, חיים קורץ, שימי מורגנבסר ואלי מימונצי. תודה לכם על ההשקעה, המסירות והלב שאתם משקיעים בכל שידור. ואחרונים חביבים, תודה מיוחדת לכם, המאזינים היקרים, תודה שבחרתם לבלות איתי את השעתיים האחרונות. תודה על ההזנה, על התגובות, על הפרגון, על השותפות, אתם נותנים את הכוח להמשיך ולהביא עליכם בכל שבוע תוכן איכותי ומוסיקה שמחברת בין הלבבות. התוכנית של הערב הייתה גם התוכנית האחרונה במתכונת הווקלית שלנו, בשבוע הבא כבר נהיה בעיצומם של ימי תשעת הימים, בעזרת השם נקיים כאן תוכנית מיוחדת ושונה, בה נארח דמות מרתקת לשיחה מעניינת ומלאת תוכן. בינתיים אני משאיר אתכם במתח, אם יש לכם ניחושים מי יהיה האורח, תכתבו לי. תכתבו לי בתגובות, במייל, בוואטסאפ, נראה אם מישהו יצליח לנחש. ונסיים את התוכנית ברוח הימים האלה, ימי בין המצרים, ימים של ציפייה, אמונה, כיסופים לגאולה. אין מילים שמתאימות יותר לחתום בהן את השידור מאשר מילות היסוד של כל יהודי באשר הוא. אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח, ואף על פי שיתמהמה, עם כל זה אחכה לו בכל יום שיבוא. יהי רצון שנזכה במהרה לראות בקיום דברי הנביא, צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי יהיו לבית יהודה לססון ולשמחה ולמועדים טובים. שנזכה לבניין בית המקדש, לשמוע שוב את שירת הלוויים ולגאולה השלמה, במהרה בימינו אמן. נסיים עם המחרוזת הזו, מחרוזת מיוחדת של אני מאמין בביצועו של שמחה ליינר. אני הייתי איתכם יהודה גלילי. לילה טוב, בשורות טובות, ושניפגש בעזרת השם בשבוע הבא כאן בכל חי מיוזיק, כבר מתוך הגאולה השלמה בעזרת השם.

0: טוב, אז משפחה באות ג' יש לך?
1: משפחה? אני עדיין מחפש.
2: ילדים וילדות רבים לא זוכים לגדול עם משפחתם. כשאתם הופכים למשפחת אומנה, אתם זוכים להעניק להם בית ומשפחה, זמנית אבל יציבה, והזדמנות לגדול בסביבה מחבקת ומתאימה. למידע ולהצטרפות חייגו 118 או ייכנסו לאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי.
3: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: הקיץ הזה זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, ברקוטו ואקספרס מאדרין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. כפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
5: גם בבית שלכם שומעים...
6: די!
7: די!
0: די!
5: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
8: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
9: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
10: בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם, בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
11: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
10: התרומה לכלל פעילות העמותה.
12: זה קורה פעם בשנה. שבוע החיזוק העולמי בכל חיים מיוזיק. בתשעת הימים אתם מוזמנים להתחבר לשבוע שידורים מרתק על אמונה, השקפה, חינוך וצמיחה, עם תוכניות, רעיונות עומק ושיחות מיוחדות מסביב לשעון, בהשתתפות מיטב הרבנים והשדרנים. הפקה מרגשת ומחזקת עם כל מה שנוגע בלב היהודי. תשעת הימים בכל חיים מיוזיק, מחזקים לכם את היום. רק מיוזיק, כל חיים מיוזיק.

מדהים. איך רצית וקיווית, האמנת והצלחת לא לשבור את הכלים. האמנת שיש בך כוחות, הכאב זמני, ההצלחות הן מתוקות, שוב המציאות משחקת.

0: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית. ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרת השליטה.
1: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
2: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
1: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
2: 054-27-888-47.
1: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
2: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
3: חדש, מאוחדת לונג'ביטי, תוכנית רפואית אישית לחיים בריאים לגילאי 40-65, תזונה, חוסן נפשי, שינה, פעילות גופנית, גורמי סיכון לבביים, ועוד. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 3833. מאוחדת, רמה אחרת.
4: יש רגעים בשנה שבהם עוצרים, עוצרים את השירים כדי להקשיב ללב. שבוע החיזוק העולמי בכל חיים מיוזיק, שבוע שכולו אמונה, השקפה, חינוך ותקווה, עם גדולי הרבנים, מיטב המרצים והשדרנים. תשעת הימים, שבוע החיזוק העולמי בכל חיים מיוזיק. רק מיוזיק. כל חי מיוזיק.

0: סנו רצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות שגם דוחה תיקנים. סנו רצפז פלוס משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סנו רצפז פלוס, לבית נקי מתיקנים. מה הבעיה? קחו סנו.
1: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. מגוון שירותי רפואה מהבית ומכל מקום, ביישומון, באתר ובוואטסאפ.
2: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
3: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 30 מיליון שקלים.
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
6: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
7: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
8: התרומה לכלל פעילות העמותה.
9: זה קורה פעם בשנה, שבוע החיזוק העולמי בקול חי מיוזיק. בתשעת הימים אתם מוזמנים להתחבר לשבוע שידורים מרתק על אמונה, השקפה, חינוך וצמיחה, עם תוכניות, רעיונות עומק ושיחות מיוחדות מסביב לשעון, בהשתתפות מיטב הרבנים והשדרנים. הפקה מרגשת ומחזקת עם כל מה שנוגע בלב היהודי. תשעת הימים בקול חי מיוזיק, מחזקים לכם את היום. רק מיוזיק, קול חי מיוזיק.

0: הדיבור של הלב, של הנשמה.
1: מנגנים לכם את היום.

0: גם בקיץ הזה, מאוחדת דואגת לכל מה שהג'וניורים שלכם צריכים. ועכשיו, מגוון מוצרי פארם לתינוקות וילדים במחירים אטרקטיביים במיוחד. ובנוסף, מוצר שני ב-50% הנחה. ג'וניור פרייס במאוחדת פארם. מאוחדת ג'וניור.
1: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
2: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. מגוון שירותי רפואה מהבית ומכל מקום, ביישומון, באתר ובוואטסאפ.
3: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
4: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
5: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
4: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
5: 054-27-888-47.
4: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
5: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
6: יש רגעים בשנה שבהם עוצרים. עוצרים את השירים כדי להקשיב ללב. שבוע החיזוק העולמי בכל חיים מיוזיק. שבוע שכולו אמונה, השקפה, חינוך ותקווה. עם גדולי הרבנים, מיטב המרצים והשדרנים. 9 הימים, שבוע החיזוק העולמי בכל חיים מיוזיק. רק מיוזיק. כל חי מיוזיק.

שבוע החיזוק העולמי בקול חיים מיוזיק. בתשעת הימים אתם מוזמנים להתחבר לשבוע שידורים מרתק על אמונה, השקפה, חינוך וצמיחה, עם תוכניות, רעיונות עומק ושיחות מיוחדות מסביב לשעון, בהשתתפות מיטב הרבנים והשדרנים. הפקה מרגשת ומחזקת עם כל מה שנוגע בלב היהודי. תשעת הימים בקול חיים מיוזיק, מחזקים לכם את היום. רק מיוזיק, כל חי מיוזיק.

עמדתי בחושך, חיפשתי אותך בתוך נבחי נשמה, החושך גבר

0: חדש, מאוחדת לונג'ביטי, תוכנית רפואית אישית לחיים בריאים לגילאי 40 עד 65. תזונה, חוסן נפשי, שינה, פעילות גופנית, גורמי סיכון לבביים ועוד. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 3833. מאוחדת, רמה אחרת.
1: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
2: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
1: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
2: 054-27-888-47.
1: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
2: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
3: יש רגעים בשנה שבהם עוצרים, עוצרים את השירים כדי להקשיב ללב. שבוע החיזוק העולמי בכל חיים מיוזיק, שבוע שכולו אמונה, השקפה, חינוך ותקווה, עם גדולי הרבנים, מיטב המרצים והשדרנים. תשעת הימים, שבוע החיזוק העולמי בכל חיים מיוזיק. רק מיוזיק, כל חי מיוזיק.

חינף שיש השם, השם אלוקי גדל כמיות, אהוד והוד אלא אבשת. מודה בום אסתך, השם כולם בחמה, סיסה, מלה, הרס, כן, ינך. בוד חינף שיש...

0: תשכחך ירושלים,
1: ירושלים.
0: תשכח ימיני,
1: ירושלים.
0: תשכח ימיני,
1: ירושלים.

פינים. עשיתי את זה חזרתים. עזר לך שוור את תה. מזיד נשתרוס כמבי. זה הידי סמבאבס, ויצנזוי בזינדר.